0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1. oktobar, 9 sat i 1 minut, jesen stiže, letnja guma moja.
3: Dobra fora.
2: Jenny in the bottle. Kristina Aguilera.

Pa trebao nam je ovaj ritam da nas razbudi u 10:43. E pa dobro ljudi, pošto je 1. oktobar, već smo nekako i zaključili da je ostalo još 3 mjeseca do kraja godine, pa što ne bi uradili nešto originalno da iznenadimo partnera ili društvo. Ako ste baš u tom pravcu razmišljali, do 12 sati možete da se prijavite za spektakl na nebu, ne pričamo o gledanju na zvezde, za koje mora ono da se poklopi 650 stvari, nego pričamo o 2 milijarde ptica koje su odlučile da se sele u toplije krajeve. 3. i 4. oktobar, više lokacije u Srbiji, bit će vodič, nebo puno različitih ptica, ako zvuči baš dobro, i ako volite društvene mreže, pa eto prilike za vrhunski story pun lajkova. A ova pesma može da bude sljedeća koju ćete postaviti na isti taj story. Lenny Kravitz u nastavku.